kepada Mula kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah kuberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan pula